0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zangmo yang yue si
1: chi da ngai ji bie mechi hyulan li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu xie tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je

tong ta yur gu chang ba hu ar po ya me ro so ya ta ta ro gu ta ra wo ar po ya gu chang so cha pan du ta ma